ھازىرلىنىشتىن باشقا ئات مىنىش، تۆگە مىنىش، ئوتلاقتا موتسىكلىت مىنىش قاتارلىق ساياھەت تۈرلىرىنى يولغا قويۇپ ساياھەتچىلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. مەنزىر رايون يەنە دىنامىكىلىق پاراشوت بىلەن تۆۋەن بوشلۇقتا ساياھەت قىلىش، ئەرمەك ھايۋانلارغا يەم بېرىش قاتارلىق يېڭى كەسىپ ئالتىنى يېڭىدىن كۆپەيتتى. Көп қылашқан сынақ түрлері саяхатшыларының оқшымыған саяхат ехтияжыны қандырды. Гансулық саяхатшы Жаң Пыңша мұндақ деді. Бұ ерінің қарлық тағы, қарғай, еді отлақтың шәкіленге мәнзірсе интайын әйбәтліккен. Ойнайдыған түрлер көп, авасымы сап болғашқа, найт яқшы тұйғығы игі болдым, әм өзімне еніклеп қалғандек ес қылдым. Лопнырнах иәсірі ке,

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

سۆز قىلىپ مۇھىم يول يورۇق بېرىپ تەبرىك تاختىسىغا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇپ چىقايلى دەپ مۇھىم بېغىشلىمە يېزىپ بېرىپ شىنجاڭغا بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېرىپ 15 بەش يىل مەزگىلىدە تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەشنى تۈپ ميزانغا ئىگە قىلدى. ئۇنىڭغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. شىنجاڭ تەرەققىيات ئەڭ ياخشى، ئۆزگىرىش ئەڭ چوڭ بولغان، ھەر مىللەت ئاممىسى ئەڭ كۆپ ئەمەلىي نەپكە ئېرىشكەن تارىخىي مەزگىلگە كىردى. ئەركىن تۇنىياز مۇنداق دېدى: 15 بەش يىل مەزگىلىدە بىز شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىك باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈشنى زىت چۆر دەپ، شىنجاڭنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، شىنجاڭنى ئىتتىپاقلىشىپ مۇقىم قىلىش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، شىنجاڭنى خەلقنى بېيىتىپ روناق تاپقۇزۇش، شىنجاڭنى ئۇزاققىچە گۈللەندۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، خىزمەتنى ئەمەلىيلىك پۈتۈن مەملىكەت بىلەن ماس قەدەمدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا ھەل قىلغۇچ ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز. ئەركىن تۇنىياز مۇنداق دېدى: 15 بەش يىل مەزگىلىدە بىز باشتىن ئاخىر مۇقىملىقنى باش ئورۇنغا قويۇپ، بىخەتەرلىكنى قوغداشنى چۆرىدەپ، شىنجاڭ جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ سىجىل مۇقىم، ئۇزاققىچە مۇقىم بولۇشىنى ساقلاپ، دۆلەتنىڭ جۇغراپىيەلىك خەۋپسىزلىكىنى قوغدايدىغان ئىستراتېگىيەلىك توسۇق بەرپا قىلىشىمىز، ئاساسىي لىنىيەنى مۇستەھكەملەش، قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى كۈچەيتىشنى باشتىن ئاخىر چۆرىدەپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك مۇستەھكەملەشكە كۈچەپ، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەش بىلەن بىر ۋاقىتتا كۈچ توپلىشىمىز، ئىستراتېگىيەلىك قۇۋۋەت قوشۇش، ئومۇمىيەتكە مۇلازىمەت قىلىشنى باشتىن ئاخىر چۆرىدەپ، شىنجاڭنىڭ پارتىيە ۋە دۆلەت ئومۇملۇقىدىكى كوردىنات ئورنىنى توغرا تېپىپ، شىنجاڭنىڭ نەتىجىسى ئارقىلىق ئومۇملۇققا كۈچ قوشۇشىمىز، شاھمەتنىڭ كۆزىنى جانلاندۇرۇش، ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشنى باشتىن ئاخىر چۆرىدەپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تەسىر يەتكۈزۈۋاتقان چوڭقۇر قاتلاملىق مەسىلىلەرنى سىجىل ھەل قىلىشىمىز، ئېكولوگىيەنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، يېشىل تەرەققىي قىلىشنى باشتىن ئاخىر چۆرىدەپ، ئېكولوگىيە مۇھىتنى قوغداش، تۈزەشنى كۈچەيتىپ، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق بولۇشنى، شىنجاڭ

ئېغىزدىكى چىغىرىيولدا خۇشاللىق بىلەن پەيدا بولىدۇ. بىزمۇ قۇش بالىلىرىدەك دادامنىڭ قۇچىقىغا ئۆزىمىزنى ئېتىپ خۇشاللىق چۆمىلىمىز دەپ ئويلىغان ئىدۇق. بىراق بىر نەچچە كۈن ئۆتمەيلا ئانام ئېلىشىپ قالغاندەك كەنت ئېغىزىغا يۈگۈرۈپ بېرىپ ۋارقىراپ يىغلاشقا باشلىدى. مەن بەك كىچىك بولغاچقا ئانامغا ئەگىشىپ بارالمىغان ئىدىم. چوڭ ئانام مېنى قۇچاقلاپ داداڭ كەتتى مەڭگۈلۈك كەلمەسكە كەتتى دەپ يىغلاپ كەتتى. شۇنىڭدىن باشلاپ دادامنىڭ ئورنى گۈللۈك چىنىسى گۈللۈك ئىستاكانى قۇرۇق تۇرىدىغان لېكىن ئىستاكان ۋە چىنە ئۆز ئورنىدا خۇددى دادام ھازىرلا قايتىپ كېلىدىغاندەك ئۈستەل ئۈستىگە تىزىپ قويۇلىدىغان بولدى. ئانامنىڭ دادامغا قورۇما ئېلىپ بېرىدىغان ھەرىكەتلىرى بۇرۇنقىغا ئوخشاش شۇنداق تەبىئىي ئىدى. بىزمۇ خۇددى دادام يىراق يەرگە كاماندۇرۇپقىغا كەتكەندەك ناھايىتى ئۇزاق ۋاقىت قايتىپ كېلىدىغاندەك زۇۋان سۈرمەستىن جىمجىت ئولتۇرۇپ تاماق يەيتتۇق. دادامنىڭ قايتىپ كەلمەيدىغانلىقىنى ئېنىق بىلىپ تۇرساممۇ بەزى ۋاقىتلاردا دادامنىڭ ئاشۇ تونۇش گۈللۈك ئىستاكانىنى كۆرگەندە خۇددى دادام يېنىمىزدا ئولتۇرغاندەك دادامنىڭ ۋىجگىرەك گەۋدىسى بىزنى يۆلەپ تۇرغاندەك بەلكىم بەك ھېرىپ كەتكەنلىكتىنمۇ دادامنىڭ بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلغۇسى يوق جىمجىت ئولتۇرغاندەك ھېس قىلاتتىم. بەلكىم دادام قانچە يىراق بولمىغان جايدا چوڭقۇر مۇھەببەت بىلەن بىز بىر ئائىلە كىشىلىرىگە قاراپ تۇرغان بولۇشى مۇمكىن دائىم بىزنى كۆيگىلى كېلەمىش. شۇڭا ئانام داداڭنىڭ چىنە ئىستاكانلىرىنى تاماق ئۈستىلىگە قويۇپ قويسام كۆڭلۈم خاتىرجەم بولىدۇ دەيتتى. چىنە ۋە ئىستاكانلار ئۈن تىنسىز دادامنى ساقلاۋاتقاندەك دادامنىڭ ئورنى ئىزچىل شۇنداق بوش تۇرۇۋەردى.